愛ちゃん、ようやく一緒になれたね。生まれ変わったよ。素直な気持ちで新しい私たちになれたんだね。つぼみ、これからもひょこんとして頑張る。